Enti mpanyufo ka asem bi se wotete abetie no na necha no no ana ne nsan ye mu anu no abetie no ye te se atamma atamma kra na ya ye abetie no ma wum ena ye tete a ebesa se ne ya wanu aduane ofi na wo che ama uma ana abusuanfo no he utumi se wabade yi ma otete we ko haba oba osikom de me na wati bi ama no we su na beye wase me ni diye sa woni mra ho so no na aduane a wo hu ni se doso no e bi betumi aka na ne nyina sa wa bra wa anwe no nyina sa enti moma ye mfa enyoma bi eni agro yedi nyoma bi di agro agro bi di yen pa na bible kan ye wose emre no bekwa wie ya asase woso beba miamia se obeka ye 2024-2025 enkom she ba ye na erade na mne di fo so kase ensemu aye beti enyoma aye bi hunu ehu pa no so won se asase wusu osiya asiya egusu si afimu eto aso sa mia na ya na etoda na megai bi edi ato ho we nyina ye ensemu a erade aka ato ho num dada na onam ne di fo no so and so a kai kai yen menuka say enano pay yen yanamu bia womu wo o man foforo so womu ehuna de papa na womu ehunu asempa nyina ne se ukopiemu ewo eye spainer wo hu kroyi ye freno canary islands sana womu freno na sabia we no eye bia meka se eye autonomous ede ne ho autonomous community eye in between northwest coast of Africa so ho and the question is in between Spain and in northwest Africa entemu but ocean landscape no a meka se ewo Spain pe and he say meka se in all other things in being equal no because a Spain for dia so but autonomous ana se edi ne ho a eno so ewo baabi na sa kro yi a me ka ho asem yi ewiase mu ha wo pe baabi a wo mo consider hwe pa sa bia yi e ka ho in fact ho fe yi nipa kɔhɔ nom holidays konsa hwɛ ɛkɔgye wɔn ahome ɛkɔyi yɛ nneɛma businesses ɛne ade awerɛhosɛm ne sɛ ɛnɛ anɔpa yi a mehwɛ time no sɛ time ne baeɛ mo anɔpa yi a bɛyɛ 9:50 a.m. Womu oho, womu anka bianshimu. Womu hun ya nise asase wosu nenye. Asase ne wosu yi. A womu chirimua, na nwa dimpa. Wosu ya for some minutes. Na wachirimua, asase wosu ni mudrono. Ye 4.8. 4.8 magnitude na asase wosuo yi emudro any the way ya esitie no enye asase wosuo ketwa we enye tremor 4.8 ekum nipa domo hu ya ni se kim kim madan na woso wosuo yi asase enna e woso wosuo yi na wo mu kiremu a for now sisi ya menu kase ino adie nwesi na as to say ekum nipa ne de
ana se edwiri enyoma gu ye de report no anka na emum de oka ne se emuodu na na ehun yie empa ye na yebo once island ne honum na ye nsuo ana etwa ho ahia atwa asase no ho ahia so just imagine omuti nsuo so sa na menka no na we asie wani a ekodi holidays wo ho wani a ekonsira hwe wo ho wani omukoye omade ahoho wako anase wuko wakra se mikwajima omi aba na wi akwa akoto wa eti mpaye na ye nyina ye mo se ade enche no report fofo bi emma na emeka se asi ama nipa todo no ano ashre womu enkwa.

enkosua enwo bate se jabi wo jabi ti ase no no enti na nia eko ewo ho enso no no enti ye mompa ye se after enne no meeting ni mra wiye no na asumdia wiase nyina epe no na yensa aka but wo hwe proposal no mu nso a ensema afanu mie no no eka ni nyina nso a di ntia me pese me abobɔ so ma di kan bekikan ne hanom dada ene nei meeting ni nti wo ma san di proposal no akwakoto empanimfo animu enye easy Iran for epe near US for efe near Israel for efe and young quada and young quada when you know your radiation nyina ye erade asem a echre menu mi enu se obeba obeba pa na of late the way ya nipa si die wu especially ewa wade mu ema no afem ano aye din eni anom ese di ade no aye hu se nia erade nam ne di fo so kan ye wasensem aye betie enwoma aye be hu no ehu pa na nipa badwene ho a onti ase no saa na ade no aye na yako US man mu ye ko US man mu asemo no mi twa ni tiawa ni nyina ne se awafo bi e na ewo ho omo so o ma ware o omo ware e jo mo ti wa somdwe mu e na dakro akasa kasa eba wontem enti eba wontem saa no de no bema no kwa adwuma uja ne yire ne ho no mu kwa adwuma dano de na mbeka ye no ye different o wensu ye fofura esi ewo United States of America afi bema ye ja ne yire ho ekwa adwuma okọ akọ da adwuma m so call night okọ shift into abafie wonu so he wa ba no pawo se bia wo mokon na nanwumre e no okọ adwuma into oba the following morning yesterday papa yi so aba fie baba beda obeda ya sa oba no abufuo da so woni mu na wo mo ankasa tu a wo mato a me fa so mo de bo wo ho ban sister yi hwe ye mani kunu da ye eno no so kwatwe tu no abufu no a si ye no anye se bi ono no e wo long standing litigation bi kra otete ni kunu yi mani da ni kunu afri adwuma ba wa bre otete no mani da ya no kofa tu en wo no so titen What's a yenny day in the story number can I pay? Tintin. Wakum ni kuno. Na unim. Nipa ni biti mwa dini. Eba ni sa ano. Na unim sa ye denya ni neighborhood. No mo beti se tu ubi atu. Intu wa mo beba ho. Intu wa tutu tuwe ni wye sa ano. And our ban wickedly. Oh, yes, what's your team?

ano pay etwa se wa sori na won kwen die e wo se oda Kristo ase ani ti ano pay en fa Kristo na se da enhye man kan enhye e wo se obie wa no na oda Kristo ase na ano pay o se adin